0: Кінтєва.
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тот кебапла.
4: Кебапла.
5: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебапла.
6: Фрекансулюс. La radio du pays des Vallées des Gaves.
7: Les offres d'emploi.
8: Les offres de la